0: كنا كان منيتو يعني وانا قابيد قلت ماتن ماتن كان مت بوامون بون اتن تريش فيون اوتا تن دو مانوت ني جاستمان كباك ماك اوتماسكو سيلفي ان بروي تبدو نوا Alexo, ça.
1: Bonjour.
0: Tu pèses, t'as dit.
1: Oui.
0: Tu veux un du pèses, si tu veux, t'as nous. Baptiste, oui, je t'ai toujours un de moi.
1: Tu vois, mais, ah, vous dites, t'as un peu, tu

ايه من ده هو جاجين يترنونين مش تمن دونين يما يمجي دونين جيمان ان ده توكاش ده دوغنا نغوين ده ده ديمان ويا دوي ميتر وي موش كما ديهي وغندر المهن ده هنده ما مدنين دي جيجا غغان ده دوغنا غوي شتمن هاني يزمان جمعوي هت اغني ياد بانين وين مشكوهي Bon, Pegni ni abstan jan mouk l'ordinateur no. Pegni abstan tan te mouk a tu pegni na. Ma oui na zi trwabe jan meskou ti a trwabe mouy drou. Tan te mouk ndo di di na yin ti hane ni ishko no a banke. Ou te pegni na goy mouy. Oh, pour ma faute, il y a un d'abstand, Michel, voilà, il y a son Facebook, qui est un peu même, notamment une de pays. René, oui, il y a un Jacques Boulanger, je vais dans le sang, mais la mer, René, j'ai pu te venir, il y a un Marie-Math, ma Denis.